Axdı gözüm yaşı, ana nə feyda. Axdı gözüm yaşı, ana nə feyda. Səndən sonra kimsə yaşın silməz. Keşkə ana bir də səni görəydim, qaldım hasratıyla üzüm gülmədi. Sən gidəli ana, büküldü belim, dudaqlarım titrər, çərpaşır dilim. Verən oldu bağım, ötməz bilbilim, hayan oldu bənə, kimsəm qalmadı. Gecə yatmaz idi, beşik belərdi, bir əlidə qarbıl, höllü göstərdi. Məktəbdən gəlirdim, yolum bəklərdi, kümə ana deydim, yeri almadı.